0: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ち nima tuyze sasun do. Tanda tu ten dapa chadro, ni ten dapa tu nima kashi tu na ita tona tarisin yu da, ten kali kali pali tu taris chali de kala. Sube tada tada tada
1: jindu kari. Tada tada sa ganga yungo
0: mari. Yungo yungo mari.
1: Kala. Sa de kwa miksi ji.
0: O, miksi mara pe ki chichu ta, zay ngimi ki tasa zochi tu loga tanda sada kala.
2: Civilization